Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Оваа програма е под црквата Свети Пророк Илија од Квинбиен на 2WHFM98.3. Вечерва со вас ќе бидам јас, Илинка Линда Петреска. Имајте си добра вечер. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XXFM 98.3. Thank you. With you tonight is Linda Petreska.

Почитувани слушатели, вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 дуплоха ФМ 98.3. Ladies and gentlemen, you are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you. Недела 9 август, Свети Климен Охридски, исто и Свети Панделемон на истиот ден, на 19 август, Преображение Господово, а на 14 август почнува Богородичните пости, исто на 28 август успевањето на Пресвета Богородица, голема Богородица, на сите напомошна како ни биди.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 ФМ 98.3. You listen to the Macedonian radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you.

На мојата пријателка Даца Наумовска од Сидни го честитам со ова песна 80-ти рогенден, да си здрава и жива и да си живееш уште над 20 години од мене.

Почитувани слушатели, добра ноќ. Се слушаме идниот петок од 7:30 на до 8:30 да се имате добар викенд. Ви посакувам добро здравје. My beautiful people, good night. See you next Friday, 7:30 to 8:30 on 2XX FM 98.3. Thank you.